0: Deci nu am mai avut încă foa.
1: Deci, la capitolul foarte trebuie.